0: دستت کن پاک شود.
1: Highway 101, Oregon Plate 714, Mary Charles Dexter.
2: I copy.